0: Sei su Axel FM.
1: Iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi supereroul, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele